Gamle skipper Bakkes tok han hyre. Lille Jensen seilte ut med fire glatt. Han var en av verdens mektige og rike. Alle Østens skatter lå der for hans fot.